Hvala što i ovo subotnje poslijepodne provodite uz nas. Vijesti iz naše zajednice ove sedmice započinjemo iz počasnog konzulata Bosne i Hercegovine u Sidneju, gdje je domaćin važni susreta bio Amir Šahinović, počasni konzul Bosne i Hercegovine. Konzul Šahinović imao je čast ugostiti njegovu ekscelenciju Kemala Muftića, ambasadora Bosne i Hercegovine u Australiji, kao i gospodina Edina Omeriku, konzularnog predstavnika ambasade Bosne i Hercegovine. Tokom posjete razgovarano je o radu